جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب یا مشرک وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔

ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے؟

تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔

کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا دوسرا حکم بھیجے، بے شک خدا ہر بات پر قادر ہے۔

اور نماز ادا کرتے رہو اور زکات دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو خدا کے ہاں پالو گے، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جانے کا، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔

جو شخص خدا کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کسی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، خدا قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔

0: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سائی ہو؟ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔
1: وَلِلَّهِ

0: اور مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے، بے شک خدا صاحب وسعت اور باخبر ہے۔
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ

اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے، نہیں وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔

وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔

اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کسی باتیں کیا کرتے تھے. ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں. جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں.

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی۔

اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دو کہ خدا کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر، اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی خدا کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔

جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔

اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی۔

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے۔

اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ خدا نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ خدا نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔

اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو،

اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما، تو خدا نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا اور وہ بری جگہ ہے۔

اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔

بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں.

یہ جماعت گزر چکی ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔

اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے پر لگ جاؤ۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو، نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں، جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔

مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر اور جو صحیفہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر سب پر ایمان لائے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔

تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

ان سے کہو کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔

یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا خدا؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں۔

یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔

احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے،

اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی مگر جن کو خدا نے ہدایت بخشی وہ اسے گراں نہیں سمجھتے، اور خدا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، خدا تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں۔

اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کرے، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کے پیرو نہیں۔ اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی وحی خدا آ چکی ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔

0: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزماں کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔
1: الحق

اے پیغمبر، یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔

اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، تم جہاں ہوگے خدا تم سب کو جمع کرے گا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو۔ یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام دیں تو دیں، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا، اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو۔

0: جس طرح من جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تم میں تمہی میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: کمنگ اپ نیکسٹ، حدیث اینڈ دعاز۔ دس از انسپائر ایف ایم۔
3: Hello, this is Zafar Khan. I'm chairman of Luton Council of Faiths. You are listening to Inspire 105.1 FM.
4: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
5: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Lee Grave Road, Luton.
6: یا اللہ ہمارے ذہنوں میں اسلام کا صحیح تصور قائم فرما، یا رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمارے دنیاوی اور دینوی تمام معاملات کو درست فرما دے۔ یا اللہ ہمارے سینوں میں اسلام کی سچی تڑپ پیدا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو نماز پڑھنے، پابندی سے نماز پڑھنے اور باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔
7: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Tops Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
8: السلام علیکم، میرا نام کرن ہے۔ کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے، جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ کوٹ یو کے آفس 03001233774 court.org.uk۔
9: آج کل ایک نیا فراڈ چل رہا ہے، آپ کو مختلف لوگ مختلف کمپنیوں اور مختلف بینکوں کے نام سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور آپ کو لاٹری جیتنے کی خوشخبری دیتے ہیں، اور پھر جون سا دے کر آپ سے رقم وصول کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسی تمام فون کال سے ہوشیار رہیں۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔

0: نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے، اس کے لیے مقرر کر دیا ہو۔
1: ان الفاظ سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے تو اس طرح کا نکاح محض مباح ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک فرض تھا جو اللہ نے آپ پر عائد کیا تھا۔
0: طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے،
1: یعنی انبیاء کے لیے ہمیشہ سے یہ ضابطہ مقرر رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم بھی آئے اس پر عمل کرنا ان کے لیے قضائے مبرم ہے، جس سے کوئی بفر ان کے لیے نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر کوئی کام فرض کر دے تو اسے وہ کام کر کے ہی رہنا ہوتا ہے، خواہ ساری دنیا اس کی مخالفت پر تل گئی ہو۔
0: اللہ ہی کافی ہے،
1: اصل الفاظ ہیں کفا باللہ حسیبا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ ہر خوف اور خطرے کے مقابلے میں اللہ کافی ہے، دوسرے یہ کہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی اور کی باسپرس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

0: لوگو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔
1: اس ایک فقرے میں ان تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی ہے جو مخالفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح پر کر رہے تھے۔ ان کا اولین اعتراض یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شریعت میں بھی بیٹے کی منکوہا باپ پر حرام ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی جس شخص کی متعلقہ سے نکاح کیا گیا ہے وہ بیٹا تھا کب کہ اس کی متعلقہ سے نکاح حرام ہوتا۔ تم لوگ تو خود جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے سے کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اچھا، اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کر لینا زیادہ سے زیادہ بس جائز ہی ہو سکتا تھا، آخر اس کا کرنا کیا ضرور تھا؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خواہ مخواہ حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کر دیں اور اس کی حلت کے معاملے میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا اور وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی رسول تو درکنار کوئی نبی تک آنے والا نہیں ہے کہ اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بعد کا آنے والا نبی یہ کسر پوری کر دے۔ لہذا یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ وہ خود ہی کر کے جائیں۔ اس کے بعد مزید زور دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس رسم جاہلیت کو ختم کرا دینا کیوں ضروری تھا اور ایسا نہ کرنے میں کیا قباحت تھی۔ وہ جانتا ہے کہ اب اس کی طرف سے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہذا اگر اپنے آخری نبی کے ذریعے سے اس نے اس رسم کا خاتمہ اب نہ کرایا تو پھر کوئی دوسری ہستی دنیا میں ایسی نہ ہوگی جس کے توڑنے سے یہ تمام دنیا کے مسلمانوں میں ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ بعد کے مسلحین اگر اسے توڑیں گے بھی تو ان میں سے کسی کا فعل بھی اپنے پیچھے ایسا دائمی اور عالمگیر اقتدار نہ رکھے گا کہ ہر ملک اور ہر زمانے میں لوگ اس کا اتباع کرنے لگیں، اور ان میں سے کسی کی شخصیت بھی اپنے اندر اس تقدس کے حامل نہ ہوگی کہ کسی فعل کا محض اس کی سنت ہونا ہی لوگوں کے دلوں سے کراہیت کے ہر تصور کا قلقمہ کر دے۔ افسوس ہے کہ موجودہ زمانے میں ایک گروہ نے اس آیت کی غلط تعبیلات کر کے ایک بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس لیے ختم نبوت کے مسئلے کی پوری توضیح اور اس گروہ کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کی تردید کے لیے ہم نے اس سورہ کی تفسیر کے آخر میں ایک مفصل زمینہ شامل کر دیا ہے۔
2: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔
0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔
1: اس سے مقصود مسلمانوں کو یہ تلقین کرنا ہے کہ جب دشمنوں کی طرف سے اللہ کے رسول پر طعن و تشنیع کی بوچھاڑ ہو رہی ہو اور دین حق کو زک پہنچانے کے لیے ذات رسول کو ہدف بنا کر پروپیگنڈے کا طوفان برپا کیا جا رہا ہو، ایسی حالت میں اہل ایمان کا کام نہ تو یہ ہے کہ ان بےہودگیوں کو اطمینان کے ساتھ سنتے رہیں اور نہ یہ کہ خود بھی دشمنوں کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں، اور نہ یہ کہ جواب میں ان سے گالم گلوچ کرنے لگیں، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ عام دنوں سے بڑھ کر اس زبانے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کو اور زیادہ یاد کریں۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مفہوم اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ صبح و شام تسبیح کرنے سے مراد دائماً تسبیح کرتے رہنا ہے، اور تسبیح کے معنی اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے کے ہیں، نہ کہ محض دانوں والی تسبیح پھرانے کے۔

0: أعد لهم أجرا كريما.
1: وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. مومنوں پر بہت مہربان ہے.
2: اس سے مقصود مسلمانوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ کفار و منافقین کی ساری جلن اور کڑھن اس رحمت ہی کی وجہ سے ہے جو اللہ کے اس رسول کی بدولت تمہارے اوپر ہوئی ہے. اسی کے ذریعے سے ایمان کی دولت تمہیں نصیب ہوئی. کفر و جاہلیت کی تاریکیوں سے نکل کر تم اسلام کی روشنی میں آئے اور تمہارے اندر یہ بلند اخلاقی اور اجتماعی اوصاف پیدا ہوئے جن کے باعث تم علانیہ دوسروں سے برتر نظر آتے ہو. اسی کا غصہ ہے جو حاسد لوگ اللہ کے رسول پر نکال رہے ہیں. اس حالت میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کر بیٹھنا جس سے تم خدا کی اس رحمت سے محروم ہو جاؤ. صلات کا لفظ جب اللہ کے صلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے حق میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی رحمت، مہربانی اور شفقت کے ہوتے ہیں، اور جب ملائکہ کی طرف سے انسانوں کے حق میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی دعائے رحمت کے ہوتے ہیں. یعنی ملائکہ انسانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ان پر فضل فرما اور اپنی عنایات سے انہیں سرفراز کر. ایک مفہوم یصلی علیکم کا یہ بھی ہے کہ یشیع عنکم الذکر الجمیل فی عباد اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بندوں کے درمیان ناموری عطا فرماتا ہے اور تمہیں اس درجے کو پہنچا دیتا ہے کہ خلق خدا تمہاری تعریف کرنے لگتی ہے اور ملائکہ تمہاری مدح و ثنا کے چرچے کرتے ہیں.
1: ان کا استقبال سلام سے ہوگا.
2: اصل الفاظ ہیں تحیتہم یوم یلقونہ سلام، یعنی ان کا تحیہ اس سے ملاقات کے روز سلام ہوگا. اس کے تین مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ خود السلام علیکم کے ساتھ ان کا استقبال فرمائے گا، جیسا کہ سورہ یاسین میں فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، آیت 58. دوسرے یہ کہ ملائکہ ان کو سلام کریں گے، جیسے سورہ نحل میں ارشاد ہوا الذین تتوفاہم الملائکت طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون، یعنی جن لوگوں کی روحیں ملائکہ اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ پاکیزہ لوگ تھے، ان سے وہ کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں اپنے ان نیک اعمال کی بدولت جو تم دنیا میں کرتے تھے، آیت 32. تیسری یہ کہ وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، جیسے سورہ یونس میں فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ خدایا پاک ہے تیری ذات، ان کا تحیہ ہوگا سلام اور ان کی تان ٹوٹے گی اس بات پر کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، آیت 10.

0: وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.
1: اے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر. اے نبی،
2: مسلمانوں کو نصیحت کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے چند کلمات تسکین ارشاد فرماتا ہے. مقصود کلام یہ ہے کہ آپ کو ہم نے یہ کچھ مراتب عالیہ بخشے ہیں، آپ کی شخصیت اس سے بہت بلند ہے کہ یہ مخالفین اپنے بہتان و افترا کے طوفان اٹھا کر آپ کا کچھ بگاڑ سکیں، لہذا آپ نہ ان کی شرارتوں سے رنجیدہ ہوں اور نہ ان کے پروپیگنڈے کو پرے کاہ کے برابر بھی کوئی وقت دیں. اپنے فرائض منصبی ادا کیے جائیں اور انہیں جو کچھ ان کا جی چاہے بکنے دیجئے. اس کے ساتھ ضمناً تمام خلق کو، جس میں مومن و کافر سب شامل ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا سابقہ کسی معمولی انسان سے نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی شخصیت سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بلند ترین مقام پر سرفراز فرمایا.
1: گواہ بنا کر،
2: نبی کو گواہ بنانے کا مفہوم اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے جس میں تین قسم کی شہادتیں شامل ہیں. ایک قولی شہادت، یعنی یہ کہ اللہ کا دین جن حقائق اور رسولوں پر مبنی ہے، نبی ان کی صداقت کا گواہ بن کر کھڑا ہو اور دنیا سے صاف صاف کہہ دے کہ وہی حق ہیں اور ان کے خلاف جو کچھ ہے باطل. خدا کی ہستی اور اس کی توحید، ملائکہ کا وجود، وحی کا نزول، حیات بعد الموت کا وقوع اور جنت و دوزخ کا ظہور، خواہ دنیا کو کیسا ہی عجیب معلوم ہو اور دنیا ان باتوں کے پیش کرنے والے کا مذاق اڑائے یا اسے دیوانہ کہے، مگر نبی کسی کی پرواہ کیے بغیر اٹھے اور ہانک پکار کر کہہ دے کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے اور گمراہ ہیں وہ لوگ جو اسے نہیں مانتے. اسی طرح اخلاق و تہذیب اور تمدن کے جو تصورات، اقدار، اصول اور ضابطے خدا نے اس پر منکشف کیے ہیں، انہیں اگر ساری دنیا غلط کہتی ہو اور ان کے خلاف چل رہی ہو، تب بھی نبی کا کام یہ ہے کہ انہی کو علل اعلان پیش کرے اور ان تمام خیالات اور طریقوں کو غلط قرار دے جو ان کے خلاف دنیا میں رائج ہو. اسی طرح جو کچھ خدا کی شریعت میں حلال ہے، نبی اس کو حلال ہی کہے، خواہ ساری دنیا اسے حرام سمجھتی ہو، اور جو کچھ خدا کی شریعت میں حرام ہے، نبی اس کو حرام ہی کہے، خواہ ساری دنیا اسے حلال و طیب قرار دے رہی ہو. دوسرے، عملی شہادت، یعنی یہ کہ نبی اپنی پوری زندگی میں اس مسلک کا عملاً مظاہرہ کرے جسے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ اٹھائے. جس چیز کو وہ برائی کہتا ہے، اس کے ہر شائبے سے اس کی زندگی پاک ہو. جس چیز کو وہ بھلائی کہتا ہے، اس کی اپنی سیرت میں وہ پوری شان کے ساتھ جلوہ گر ہو. جس چیز کو وہ فرض کہتا ہے، اسے ادا کرنے میں وہ سب سے بڑھ کر ہو. جس چیز کو وہ گناہ کہتا ہے، اس سے بچنے میں کوئی اس کی برابری نہ کر سکے. جس قانون حیات کو وہ خدا کا قانون کہتا ہے، اسے نافذ کرنے میں وہ کوئی کسر نہ اٹھا رکھے. اس کا اپنا اخلاق و کردار اس بات پر گواہ ہو کہ وہ اپنی دعوت میں کس قدر سچا اور کتنا مخلص ہے، اور اس کی ذات، اس کی تعلیم کا ایسا مجسم نمونہ ہو جسے دیکھ کر ہر شخص معلوم کر لے کہ جس دین کی طرف وہ دنیا کو بلا رہا ہے، وہ کس معیار کا انسان بنانا چاہتا ہے، کیا کردار اس میں پیدا کرنا چاہتا ہے اور کیا نظام زندگی اس سے برپا کرانا چاہتا ہے. تیسرے، اخروی شہادت، یعنی آخرت میں جب اللہ کی عدالت قائم ہو، اس وقت نبی اس امر کی شہادت دے کہ جو پیغام اس کے سپرد کیا گیا تھا، وہ اس نے بے کم و کاس لوگوں تک پہنچا دیا اور ان کے سامنے اپنے قول اور عمل سے حق واضح کر دینے میں اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی. اسی شہادت پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ماننے والے کس جزا کے اور نہ ماننے والے کس سزا کے مستحق ہیں. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کے مقام پر کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ذمہ داری آپ پر ڈالی تھی، اور وہ کیسی عظیم شخصیت ہونی چاہیے جو اس مقام بلند پر کھڑی ہو سکے. ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حق کی قولی اور عملی شہادت پیش کرنے میں ذرہ برابر بھی کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے. تبھی تو آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہادت دے سکیں گے کہ میں نے لوگوں پر حق پوری طرح وعدے کر دیا تھا، اور تبھی اللہ کی حجت لوگوں پر قائم ہوگی. ورنہ اگر معاذ اللہ آپ ہی سے یہاں شہادت ادا کرنے میں کوئی کسر رہ گئی ہو، تو نہ آپ آخرت میں ان پر گواہ ہو سکتے ہیں اور نہ منکرین حق کے خلاف مقدمہ ثابت ہو سکتا ہے. بعض لوگوں نے اس شہادت کو ایمانی پہنانے کی کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں لوگوں کے اعمال پر شہادت دیں گے، اور اس سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ بے دیکھے شہادت کیسے دے سکیں گے. لیکن قرآن مجید کی روح سے یہ تعویل قطعاً غلط ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں کے اعمال پر شہادت قائم کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا ہی انتظام فرمایا. اس غرض کے لیے اس کے فرشتے اور شخص کا نام اعمال تیار کر رہے ہیں۔ ملاحظہ ہو سورہ قاف آیات 17 اور 18 اور الکہف آیت 149، اور اس کے لیے وہ لوگوں کے اپنے اعضاء سے بھی گواہی لے گا۔ یاسین آیت 65، حامیم السجدہ آیت 20 اور 21۔ رہے انبیاء علیہ السلام تو ان کا کام بندوں کے اعمال پر گواہی دینا نہیں بلکہ اس بات پر گواہی دینا ہے کہ بندوں تک حق پہنچا دیا گیا تھا۔ قرآن صاف فرماتا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، یعنی جس روز اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا پھر پوچھے گا کہ تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا گیا، تو وہ کہیں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، تمام غیب کی باتوں کو جاننے والے تو آپ ہی ہیں۔ المائدہ آیت 109۔ اور اسی سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے عیسائیوں کی گمراہی کے متعلق سوال ہوگا تو وہ عرض کریں گے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، سورہ مائدہ آیت 117۔ یعنی میں جب تک ان کے درمیان تھا اسی وقت تک ان پر گواہ تھا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر نگران تھے۔ یہ آیات اس باب میں بالکل صریح ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اعمال خلق کے گواہ نہیں ہوں گے، پھر وہ گواہ کس چیز کے ہوں گے؟ اس کا جواب قرآن اتنی ہی صراحت کے ساتھ یہ دیتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، سورہ بقرہ آیت 143۔ یعنی اور اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، سورہ نحل آیت 89۔ اور جس روز ہم ہر امت میں انہی کے اندر سے گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے جو ان پر گواہی دے گا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ان لوگوں پر گواہ کی حیثیت سے لائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اپنی نوعیت میں اس شہادت سے مختلف نہ ہوگی جسے ادا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور ہر امت پر گواہی دینے والے شہدا کو بلایا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ شہادت اعمال کی ہو تو ان سب کا بھی حاضر و ناظر ہونا لازم آتا ہے، اور اگر یہ گواہ صرف اس امر کی شہادت دینے کے لیے بلائے جائیں گے کہ خلق تک اس کے خالق کا پیغام پہنچ گیا تھا، تو لا محالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی غرض کے لیے پیش ہوں گے۔ اسی مضمون کی تائید وہ حدیث بھی کرتی ہیں جن کو بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور امام احمد وغیرہ ہم نے عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، ابو دردا اور انس بن مالک اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے، جن کا مشترک مضمون یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اپنے بعض اصحاب کو دیکھیں گے کہ وہ لائے جا رہے ہیں، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کے بجائے دوسرے رخ پر جا رہے ہوں گے یا دھکے لے جا رہے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر عرض کریں گے کہ خدایا، یہ تو میرے صحابی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کرتوت کیے ہیں۔ یہ مضمون اتنے صحابہ سے اتنی کثیر سندوں کے ساتھ نقل ہوا ہے کہ اس کی صحت میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں، اور اس سے یہ بات صریحاً ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایک ایک شخص اور اس کی ایک ایک حرکت کے شاہد قطن نہیں ہیں۔ رہی وہ حدیث جس میں یہ ذکر آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ کسی طرح بھی اس مضمون سے متعارض نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے حالات سے باخبر رکھتا ہے۔ اس کے یہ معنی کب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے اعمال کا عینی مشاہدہ فرما رہے ہیں۔
1: ڈرانے والا بنا کر،
2: یہاں اس فرق کو ملحوظ رکھیے کہ کسی شخص کا بطور خود ایمان و عمل صالح پر اچھے انجام کی بشارت دینا اور کفر و بدعملی پر برے انجام سے ڈرانا اور بات ہے، اور کسی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبشر و نذیر بنا کر بھیجا جانا بالکل ہی ایک دوسری بات۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منصب پر معمور ہو، وہ تو اپنی بشارت اور اپنے انذار کے پیچھے لازماً ایک اقتدار رکھتا ہے جس کے بنا پر اس کی بشارتوں اور اس کی تنبیہوں کو قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کا کسی کام پر بشارت دینا یہ معنی رکھتا ہے کہ جس احکم الحاکمین کی طرف سے وہ بھیجا گیا ہے، وہ اس کام کے پسندیدہ اور مستحق اجر ہونے کا اعلان کر رہا ہے، لہذا وہ یقیناً فرض یا واجب یا مستحب ہے، اور اس کا کرنے والا ضرور اجر پائے گا، اور اس کا کسی کام کے برے انجام کی خبر دینا یہ معنی رکھتا ہے کہ قادر مطلق اس کام سے منع کر رہا ہے، لہذا وہ ضرور گناہ اور حرام ہے اور یقیناً اس کا مرتکب سزا پائے گا۔ یہ حیثیت کسی غیر مامور کی بشارت اور تنبیہ کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔
1: دعوت دینے والا بنا کر،
2: یہاں بھی ایک عام مبلغ کی تبلیغ اور نبی کی تبلیغ کے درمیان وہی فرق ہے جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔ دعوت اللہ تو ہر مبلغ دیتا ہے اور دے سکتا ہے، مگر وہ اللہ کی طرف سے اس کام پر مامور نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس نبی اللہ کے اذن یعنی سینکشن سے دعوت دینے اٹھتا ہے۔ اس کی دعوت نری تبلیغ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بھی اس کے بھیجنے والے رب العالمین کی فرما روائی کا زور ہوتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ کے بھیجے ہوئے دائی کی مزاحمت خود اللہ کے خلاف جنگ قرار پاتی ہے، جس طرح دنیاوی حکومتوں میں سرکاری کام انجام دینے والے سرکاری ملازم کی مزاحمت خود حکومت کے خلاف جنگ سمجھی جاتی ہے۔

0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو، ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو۔
1: یہ عبارت اس باب میں صریح ہے کہ یہاں لفظ نکاح کا اطلاق صرف عقد پر کیا گیا ہے۔ علماء لغت میں اس امر پر بہت کچھ اختلاف ہوا ہے کہ عربی زبان میں نکاح کے اصل معنی کیا ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ لفظ وتی اور عقد کے درمیان لفظاً مشترک ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ ان دونوں میں معنی مشترک ہے، تیسرا کہتا ہے کہ اس کے اصل معنی عقد تزویج کے ہیں اور وتی کے لیے اس کو مجازاً استعمال کیا جاتا ہے، اور چوتھا کہتا ہے کہ اس کے اصل معنی وتی کے ہیں اور عقد کے لیے یہ مجازاً استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ثبوت میں ہر گروہ نے کلام عرب سے شواہد پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن راغب اصفہانی نے پورے زور کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہے کہ لفظ نکاح کے اصل معنی عقد ہی کے ہیں، پھر یہ لفظ استعارتاً جمع کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور یہ بات محال ہے کہ اس کے اصل معنی جمع کے ہوں اور استعارے کے طور پر اسے عقد کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جتنے الفاظ بھی جمع کے لیے عربی زبان یا دنیا کی کسی دوسری زبان میں حقیقتاً وضع کیے گئے ہیں وہ سب فحش ہیں، کوئی شریف آدمی کسی مہذب مجلس میں ان کو زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لفظ حقیقتاً اس فعل کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے کوئی معاشرہ شادی بیاہ کے لیے مجاز و استعارے کے طور پر استعمال کرے؟ اس معنی کو ادا کرنے کے لیے تو دنیا کی ہر زبان میں مہذب الفاظ ہی استعمال کیے گئے ہیں، نہ کہ فحش الفاظ۔ جہاں تک قرآن

0: اور سنت کا تعلق ہے، ان میں نکاح ایک اصطلاحی لفظ ہے جس سے مراد یا تو مجرد عقد ہے یا پھر وتی بعد عقد، لیکن وتی بلا عقد کے لیے اس کو کہیں استعمال نہیں کیا گیا۔ اس طرح کی وتی کو تو قرآن اور سنت زنا اور صفح کہتے ہیں، نہ کہ نکاح۔
1: بھلے طریقے سے رخصت کر دو،
0: یہ ایک منفرد آیت ہے جو غالباً اسی زمانے میں طلاق کا کوئی مسئلہ پیدا ہو جانے پر نازل ہوئی تھی، اس لیے پچھلے سلسلہ بیان اور بعد کے سلسلہ بیان کے درمیان اس کو رکھ دیا گیا ہے۔ اس ترتیب سے یہ بات خود مترشع ہوتی ہے کہ یہ تقریر ما سبق کے بعد اور تقریر ما بعد سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس آیت سے جو قانونی احکام نکلتے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے۔ ایک، آیت میں اگرچہ مومن عورتوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے بظاہر یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ کتابی عورتوں کے معاملے میں قانون وہ نہیں ہے جو یہاں بیان ہوا ہے، لیکن تمام علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ مانن یہی حکم کتابیات کے بارے میں بھی ہے، یعنی کتابی عورت سے بھی کسی مسلمان نے نکاح کیا ہو تو اس کی طلاق، اس کے مہر، اس کی عدت اور اس کو متع طلاق دینے کے جملہ احکام وہی ہیں جو مومن عورت سے نکاح کی صورت میں ہیں۔ علماء کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مخصوص طور پر صرف مومن عورتوں کا ذکر جو کیا ہے، اس سے مقصود دراصل اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مومن عورتیں ہی موضوع ہیں۔ یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح جائز ضرور ہے، مگر مناسب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر قرآن کے اس انداز بیان سے یہ بات مترشع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل ایمان سے متوقع یہی ہے کہ وہ مومن عورتوں سے نکاح کریں گے۔ دو، ہاتھ لگانے یا مس کرنے سے مراد لغت کے ادوار سے تو محض چھونا ہے، لیکن یہاں یہ لفظ کنایتاً مباشرت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس لحاظ سے ظاہر آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر شوہر نے مباشرت نہ کی ہو تو خواہ وہ عورت کے پاس تنہائی میں رہا ہو بلکہ اسے ہاتھ بھی لگا چکا ہو، تب بھی طلاق دینے کی صورت میں عدت لازم نہ آئے۔ لیکن فقہا نے برسبیل احتیاط کی حکم لگایا ہے کہ اگر خلوت صحیحہ ہو جائے، یعنی جس میں مباشرت ممکن ہو، تو اس کے بعد طلاق دینے کی صورت میں عدت لازم آئے گی اور سقوط عدت صرف اس حالت میں ہوگا جبکہ خلوت سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو۔ تین، طلاق قبل خلوت کی صورت میں عدت ساقط ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ اس صورت میں مرد کا حق رجوع باقی نہیں رہتا اور عورت کو یہ حاصل ہو جاتا ہے کہ طلاق کے فوراً بعد جس سے چاہے نکاح کر لے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حکم صرف طلاق قبل خلوت کا ہے، اگر خلوت سے پہلے عورت کا شوہر مر جائے تو اس صورت میں عدت وفات ساقط نہیں ہوتی، بلکہ عورت کو وہی 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنی ہوتی ہے جو منقوعہ مدخولہ کے لیے واجب ہے۔ عدت سے مراد وہ مدت ہے جس کے گزرنے سے پہلے عورت کے لیے دوسرا نکاح جائز نہ ہو۔ 4، مالکم علیہن من عدہ، یعنی تمہارے لیے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے، کہ الفاظ اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ عدت عورت پر مرد کا حق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف مرد ہی کا حق ہے۔ دراصل اس میں دو حق اور بھی شامل ہیں، ایک حق اولاد اور دوسرے حق اللہ یا حق الشرع۔ مرد کا حق وہ اس بنا پر ہے کہ اس دوران میں اس کو رجوع کر لینے کا حق ہے، نیز اس بنا پر کہ اس کی اولاد کے نسب کا ثبوت اس بات پر منحصر ہے کہ عدت کے زمانے میں عورت کا حاملہ ہونا یا نہ ہونا ظاہر ہو جائے۔ اولاد کا حق اس میں شامل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اپنے باپ سے بچے کے نسب کا ثابت ہونا اس کے قانونی حقوق قائم ہونے کے لیے ضروری ہے، اور اس کے اخلاقی مرتبے کا انحصار بھی اس امر پر ہے کہ اس کا نسب مشتبہ نہ ہو۔ پھر اس میں حق اللہ یا حق الشرع اس لیے شامل ہو جاتا ہے کہ اگر لوگوں کو اپنے اور اپنی اولاد کے حقوق کی پرواہ نہ بھی ہو تو خدا کی شریعت ان حقوق کی حفاظت ضروری سمجھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو یہ پروانہ بھی لکھ کر دے دے کہ میرے مرنے کے بعد یا مجھ سے طلاق لے لینے کے بعد تیرے اوپر میری طرف سے کوئی عدت واجب نہ ہوگی، تب بھی شریعت کسی حال میں اس کو ساقط نہ کرے گی۔ 5، فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، یعنی ان کو کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اس حکم کا منشا دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر پورا کرنا ہوگا۔ اگر نکاح کے وقت مہر مقرر کیا گیا تھا اور پھر خلوت سے پہلے طلاق دے دی گئی تو اس صورت میں نصف مہر دینا واجب ہوگا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 237 میں ارشاد ہوا ہے۔ اس واجب سے زائد کچھ دینا لازم نہیں ہے، مگر مستحب ہے۔ مثلا یہ بات پسندیدہ ہے کہ نصف مہر دینے کے ساتھ مرد وہ جوڑا بھی عورت کے پاس ہی رہنے دے جو دلہن بننے کے لیے اسے بھیجا گیا تھا، یا اور کچھ سامان اگر شادی کے موقع پر اسے دیا گیا تھا تو وہ واپس ڈلے، لیکن اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو اس صورت میں عورت کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرنا واجب ہے، اور یہ کچھ نہ کچھ آدمی کی حیثیت اور مقدرت کے مطابق ہونا چاہیے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 236 میں فرمایا گیا ہے۔ علماء کا ایک گروہ اس بات کا بھی قائل ہے کہ متعہ طلاق دینا بہرحال واجب ہے، خواہ مہر مقرر کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو۔ اسلامی فقہ کی اصطلاح میں متعہ طلاق اس مال کو کہتے ہیں جو طلاق دے کر رخصت کرتے وقت عورت کو دیا جاتا ہے۔ 6. بھلے طریقے سے رخصت کرنے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ عورت کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، بلکہ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کسی تھکا فضیحتی کے بغیر شریفانہ طریقے سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ ایک آدمی کو اگر عورت پسند نہیں آئی ہے یا کوئی اور وجہ شکایت پیدا ہوئی ہے جس کی بنا پر وہ اس عورت کو نہیں رکھنا چاہتا، تو بھلے آدمیوں کی طرح اسے طلاق دے اور رخصت کر دے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کے عیوب لوگوں کے سامنے بیان کرے اور اپنی شکایتوں کے دفتر کھولے تاکہ کوئی دوسرا بھی اس عورت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ قرآن کے اس ارشاد سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ طلاق کے نفاذ کو کسی پنچایت یا عدالت کی اجازت کے ساتھ معلق کرنا خدائی تشریح کی حکمت و مصلحت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ اس صورت میں بھلے طریقے سے رخصت کرنے کا کوئی امکان نہیں رہتا، بلکہ مرد نبی چاہے تو تھکا فضیحتی اور بدنامی اور رسوائی ہو کر رہتی ہے۔ علاوہ بری آیت کے الفاظ میں اس امر کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے کہ مرد کا اختیار طلاق کسی پنچایت یا عدالت کی اجازت کے ساتھ مشروط ہو۔ آیت بالکل صراحت کے ساتھ ناکہ کو طلاق کا اختیار دے رہی ہے، اور اسی پر یہ ذمہ داری ڈال رہی ہے کہ اگر وہ ہاتھ لگانے سے پہلے عورت کو چھوڑنا چاہے تو لازماً نصف مہر دے کر یا اپنی حیثیت کے مطابق کچھ مال دے کر چھوڑے۔ اس سے آیت کا مقصود صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلاق کو کھیل بننے سے روکنے کے لیے مرد پر مالی ذمہ داری کا ایک بوجھ ڈال دیا جائے تاکہ وہ خود ہی اپنے اختیار طلاق کو سوچ سمجھ کر استعمال کرے، اور دو خاندانوں کے اندرونی معاملے میں کسی بیرونی مداخلت کی نوبت نہ آنے پائے، بلکہ شوہر سرے سے کسی کو یہ بتانے پر مجبور ہی نہ ہو کہ وہ بیوی کو کیوں چھوڑ رہا ہے۔ 7. ابن عباس، سعید بن المسیب، حسن بصری، علی بن الحسین یعنی زین العابدین، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے آیت کے الفاظ جب تم نکاح کرو پھر طلاق دے دو سے یہ استدلال کیا ہے کہ طلاق اسی صورت میں واقع ہوتی ہے جبکہ اس سے پہلے نکاح ہو چکا ہو، نکاح سے پہلے طلاق بے اثر ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ اگر میں فلا عورت سے یا فلا قبیلے یا قوم کی عورت سے یا کسی عورت سے نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے، تو یہ قول لغو و بے معنی ہے، اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہو سکتی۔ اس خیال کی تائید میں یہ احادیث پیش کی جاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم جس چیز کا مالک نہیں ہے اس کے بارے میں طلاق کا اختیار استعمال کرنے کا وہ حق نہیں رکھتا۔ احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ اور لا طلاق قبل النکاح، یعنی نکاح سے پہلے کوئی طلاق نہیں، ابن ماجہ۔ مگر فقہا کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ اس آیت اور ان احادیث کا اطلاق صرف اس بات پر ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایک غیر عورت کو جو اس کے نکاح میں نہ ہو یوں کہے کہ تجھ پر طلاق ہے یا میں نے تجھے طلاق دی، یہ قول بلا شبہ لغو ہے جس پر کوئی قانونی نتیجہ مترتب نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ یوں کہے کہ اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھ پر طلاق ہے، تو یہ نکاح سے پہلے طلاق دینا نہیں ہے، بلکہ دراصل وہ شخص اس امر کا فیصلہ اور اعلان کرتا ہے کہ جب وہ عورت اس کے نکاح میں آئے گی تو اس پر طلاق وارد ہوگی۔ یہ قول لغو اور بے اثر نہیں ہو سکتا، بلکہ جب بھی وہ عورت اس کے نکاح میں آئے گی اسی وقت اس پر طلاق پڑ جائے گی۔ یہ مسلک جن فقہا کا ہے ان کے درمیان پھر اس امر میں اختلاف ہوا ہے کہ اس نوعیت کے ایقاع طلاق کی مسد کس حد تک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خواہ کوئی شخص عورت یا قوم یا قبیلے کی تخصیص کرے، یا مثال کے طور پر عام بات اس طرح کہے کہ جس عورت سے بھی میں نکاح کروں اس پر طلاق ہے، دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ ابو بکر جساس نے یہی رائے حضرت عمر، عبداللہ ابن مسعود، ابراہیم نخعی، مجاہد اور عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ سے بھی نقل کی ہے۔ سفیان ثوری اور عثمان البتی کہتے ہیں کہ طلاق صرف اس صورت میں پڑے گی جب کہنے والا یوں کہے کہ اگر میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے، حسن بن صالح، لیث بن سعد اور عامر الشعبی کہتے ہیں کہ اس طرح کی طلاق عمومیت کے ساتھ بھی پڑ سکتی ہے بشرطے کہ اس میں کسی نوع کی تخصیص ہو۔ مثلا آدمی نے یوں کہا ہو کہ اگر میں فلاں خاندان یا فلاں قبیلے یا فلاں شہر یا ملک یا قوم کی عورت سے نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے۔ ابن ابی لیلہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اوپر کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے مزید شرط یہ لگاتے ہیں کہ اس میں مدت کا بھی تعین ہونا چاہیے۔ مثلا اگر آدمی نے یوں کہا ہو کہ اگر میں اس سال یا آئندہ 10 سال کے اندر فلاں عورت یا فلاں گروہ کی عورت سے نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے، تب یہ طلاق واقع ہوگی ورنہ نہیں۔ بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس پر اتنا اضافہ اور کرتے ہیں کہ اگر یہ مدت اتنی طویل ہو جس میں اس شخص کا زندہ رہنا متوقع نہ ہو تو اس کا قول بے اثر رہے گا۔

0: يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: اے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے حبا کیا ہو اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے، یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں. تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور و رحیم ہے. جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں،
2: یہ دراصل جواب ہے ان لوگوں کے اعتراض کا جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے لیے تو بیک وقت چار سے زیادہ بیویاں رکھنا ممنوع قرار دیتے ہیں، مگر خود انہوں نے یہ پانچویں بیوی کیسے کر لی؟ اس اعتراض کی بنیاد یہ تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیویاں موجود تھیں. ایک حضرت سودا رضی اللہ عنہا، جن سے سن 3 قبل ہجرت میں آپ نے نکاح کیا تھا. دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جن سے نکاح تو 3 قبل ہجرت میں ہو چکا تھا، مگر ان کی رخصتی شوال 1 ہجری میں ہوئی تھی. تیسری حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، جن سے شعبان 3 ہجری میں آپ کا نکاح ہوا. اور چوتھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 4 ہجری میں زوجیت کا شرف عطا فرمایا. اس طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں بیوی تھی. اس پر کفار و منافقین جو اعتراض کر رہے تھے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری یہ پانچوں بیویاں جنہیں مہر دے کر تم اپنے نکاح میں لائے ہو، ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں. دوسرے الفاظ میں اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے چار کی قید لگانے والے بھی ہم ہی ہیں، اور اپنے نبی کو اس قید سے مستثنی کرنے والے بھی ہم خود ہیں. اگر وہ قید لگانے کے ہم مجاز تھے تو آخر اس استثنا کے مجاز ہم کیوں نہیں ہیں؟ اس جواب کے بارے میں یہ بات پھر ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ اس سے مقصود کفار و منافقین کو مطمئن کرنا نہیں تھا، بلکہ ان مسلمانوں کو مطمئن کرنا تھا جن کے دلوں میں مخالفین اسلام وسوسے ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. انہیں چونکہ یقین تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں نازل ہوا ہے، اس لیے قرآن کی ایک محکم آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ نبی نے چار بیویوں کے عام قانون سے اپنے آپ کو خود مستثنا نہیں کر لیا ہے، بلکہ یہ استثناء کا فیصلہ ہمارا کیا ہوا ہے.
1: نبی اسے نکاح میں لینا چاہے.
2: پانچویں بیوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کرنے کے علاوہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند مزید اقسام کی عورتوں سے بھی نکاح کی اجازت عطا فرمائی. 1. وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے آپ کی ملکیت میں آئیں. اس اجازت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو قریظہ کے سبایہ میں سے حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہ، غزوہ بنی المصطلق کے سبایہ میں سے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، غزوہ خیبر کے سبایہ میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، اور مقوقہ سے مصر کی بھیجی ہوئی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کو اپنے لیے مخصوص فرمایا. ان میں سے مقدم الذکر 3 کو آپ نے آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تھا، لیکن حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ سے بر بنائے ملک یمین تمتع فرمایا. ان کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا ہو. 2. آپ کی چچا زاد، ماموں زاد، پھوپی زاد اور خالہ زاد بہنوں میں سے وہ خواتین جنہوں نے ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو. آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کا جو ذکر آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہوں، بلکہ یہ تھا کہ وہ بھی اسلام کی خاطر راہ خدا میں ہجرت کر چکی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ ان رشتہ دار مہاجر خواتین میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں. چنانچہ اس اجازت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا. ضمناً اس آیت میں یہ صراحت بھی ہے کہ چچا، ماموں، پھوپھی اور خالہ کی بیٹیاں ایک مسلمان کے لیے حلال ہیں. اس معاملے میں اسلامی شریعت عیسائی اور یہودی دونوں مذہبوں سے مختلف ہے. عیسائیوں کے ہاں کسی ایسی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا جس سے 7 پشت تک مرد کا نسب ملتا ہو، اور یہودیوں کے ہاں سگی بھانجی اور بھتیجی تک سے نکاح جائز ہے۔ 3، وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کرے، یعنی بلا مہر اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کرنا پسند فرمائیں۔ اس اجازت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 7 ہجری میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کو اپنی زوجیت میں لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہ کیا کہ مہر کے بغیر ان کے ہبہ سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی خواہش اور مطالبے کے بغیر ان کو بیر عطا فرمایا۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کوئی محبوبہ بیوی نہ تھی، مگر اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کرنے والی بیوی کو بھی مہر دیے بغیر نہ رکھا۔
1: دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔
2: اس فقرے کا تعلق اگر صرف قریب کے فقرے سے مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ دوسرے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی عورت اپنے آپ کو اس کے لیے ہبہ کرے اور وہ بلا مہر اس سے نکاح کر لے، اور اگر اس کا تعلق اوپر کی پوری عبارت سے مانا جائے تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی رعایت بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کچھ احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں جن میں امت کے دوسرے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ قرآن و سنت کے تتبع سے ایسے متعدد احکام کا پتہ چلتا ہے، مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز تہجد فرض تھی اور باقی تمام امت کے لیے وہ نفل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے خاندان والوں کے لیے صدقہ لینا حرام ہے اور کسی دوسرے کے لیے وہ حرام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہ ہو سکتی تھی، باقی سب کی میراث کے لیے وہ احکام ہیں جو سورہ نساء میں بیان ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زائد بیویاں حلال کی گئیں، بیویوں کے درمیان عدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب نہیں کیا گیا، اپنے نفس کو ہبا کرنے والی عورت سے بلا مہر نکاح کرنے کی آپ کو اجازت دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں تمام امت پر حرام کر دی گئیں، ان میں سے کوئی خصوصیت بھی ایسی نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی مسلمان کو حاصل ہو۔ مفسرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ بھی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابیہ عورت سے نکاح ممنوع تھا، حالانکہ باقی امت کے لیے وہ حلال ہے۔
1: کوئی تنگی نہ رہے،
2: یہ وہ مصلحت ہے جس کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام قاعدے سے مستثنی فرمایا۔ تنگی نہ رہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات نفسانی بہت بڑھی ہوئی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی بیویاں کرنے کی اجازت دے دی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 4 بیویوں تک محدود رہنے میں تنگی محسوس نہ فرمائیں۔ اس فقرے کا یہ مطلب صرف وہی شخص لے سکتا ہے جو تعصب میں اندھا ہو کر اس بات کو بھول جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک ایسی خاتون سے شادی کی تھی جن کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور پورے 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہایت خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کرتے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سن رسیدہ خاتون حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور پورے 4 سال تک تنہا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رہیں۔ اب آخر کون صاحب عقل اور ایماندار آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ 53 سال کی عمر سے گزر جانے کے بعد ایکائک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات نفسانی بڑھتی چلی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ بیویوں کی ضرورت پیش آنے لگی؟ دراصل تنگی نہ رہنے کا مطلب سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایک طرف تو اس کار عظیم کو نگاہ میں رکھے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالی تھی، اور دوسری طرف ان حالات کو سمجھے جن میں یہ کار عظیم انجام دینے کے لیے آپ کو مامور کیا گیا تھا۔ تعصب سے ذہن کو پاک کر کے جو شخص بھی ان دونوں حقیقتوں کو سمجھ لے گا وہ بخوبی جان لے گا کہ بیویوں کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی اجازت دینا کیوں ضروری تھا اور 4 کی قید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تنگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپر جو کام کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ان گھڑ قوم کو جو اسلامی نقطہ نظر ہی سے نہیں بلکہ عام تہذیب و تمدن کے نقطہ نظر سے بھی ناتراشیدہ تھی، ہر شعبہ زندگی میں تعلیم و تربیت دے کر ایک اعلیٰ درجے کی مہذب و شائستہ اور پاکیزہ قوم بنائیں۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
4: کمنگ اپ نیکسٹ، تدبر القرآن۔ دس از انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔
5: Broadcasting in Luton and surrounding areas and globally on inspirefm.org. This is Inspire FM. Inspire FM.
6: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
7: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
8: الحديث السابع عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة رواه النسائي بسند صحيح.
9: Hadith 7. On the authority of Uqba bin Amir, may Allah be pleased with him, who said, I heard the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, say, Your Lord delights at a shepherd who, on the peak of a mountain crag, gives the call to prayer and praise. Then Allah, glorified and exalted be He, says, Look at this servant of mine. He gives the call to prayer and performs the prayers. He is in awe of me. I have forgiven my servant his sins and have admitted him to paradise. It was related by An-Nasa'i with a good chain of authorities.
10: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
11: And now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
12: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
11: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
12: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

0: 8 now by calling 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
1: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے, محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک. آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں. تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
2: Every Friday at 11 AM.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.

0: disasters and all of these things. This is what they talk about. And if anyone go back 10 years to what these people they are saying, they call it prophecies. Actually, it's not prophecies. It is either being told to them by some politicians, parties, all these things, or it is something general. Like if you go to one of these magicians, they are talking to you about things which general, because most of the time when you go to a sahir asking them for help, which is haram and kufr, that you cannot go to a magician and believe in what he's saying. As the Nabi alayhi salatu wasalam, he said, "Man ata kahinan, fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafar bima unzila ala Muhammad." Anyone who go to a magician and believed in what he is saying, this person, this means that he is not believing in what revealed to Muhammad alayhi salatu wasalam. So this is an advice to all the listeners. Stay away from all the things to do with these magicians. To those who are saying what they call it, taqrib al-habib, that bring the lovers, that someone, maybe a lady or a man, thinks about a woman or a man. It depends who are seeking this. And they go to one of these liars, Dajjal, and say, okay, can you make me some ta'weez or these things to bring or to make that girl loves me and accepted my proposal? Or the girl will make it so that man will accept my proposal or loves me and all of these things. And unfortunately, some of them works because we believe that sihr in itself is truth. But obviously not all the sihr is truth. There are many people of them. They are just liars taking the people's money. And unfortunately, many Muslims, they are going to them, believing them and seeking their help and paying a lot of money. Paying a lot of money for these people who just write for them words. No one knows what it is. So my advice, my words to those who are doing this, remember this is absolutely haram. It can take you out of the fold of Islam. So stay away from all these things, inshallah. So, the people of Pharaoh, they said what? They said about Musa Harun, that what they came with, إِنَّ هَذَا لَسَحْرٌ مُبِينٌ. This is sahr, and in the way that they said it, because they saw the miracles of Musa alayhi salam, and they know these people that sihr in itself is fake. They know it's fake. It's not real. And when they said this about Musa alayhi salam, they are trying to divert the people from him to say, no, don't be fooled by this man and what he's saying about the deen, and that there is God, and we must follow Allah subhanahu wa ta'ala. Now the answer of Musa was the following. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. موسى عليه السلام said, say you this about the truth when I has come to you? Is this magic? But the magicians will never be successful. Now, this was the answer of Musa alayhi salam to them. How you are talking about what I came with, that it's sahar. And what I came with is so far from the sahar. What I came with is not the plots of these magicians. And you know what sahar is. You've seen it. These people, they are coming and in your festivals and playing and making these shows. You know it is sahar. And even when you celebrate it and you clap for it, you know it is sahar. You know this. So how you compare what I came with the sahar? This is not true. And he's like saying to him, is this the thing that you see from the signs of Allah subhanahu wa ta'ala? You see it with your eyes and you understand the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. All of this cannot be sahar, cannot be magic. It's real. And you know that sahirun, the magicians, are not successful people. And this is real. This is real. You will not find any of these people who are doing this as a business. They're successful people. Because they are liars, cheating, corrupted people. And any person like this cannot be successful. And again, sihr, sha'wadha, wa takhayyul, all of these fake and imagination. How come you compare this to what I came with? So now these people, they like to talk about the political side of what they believe in Musa alayhi salam and Harun. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. They said, have you come to us to turn us away from that faith we found our fathers following, and that you too may have greatness in the land? We are not going to believe in you too. Now here the political side of the story. And they tried to cover the political side by claiming that it is to do with faith. So first they said, what you came with is against what we inherited. We inherited this type of ibadah. And anyone who reads about the history of Pharaoh, they can see these people all the time, all of them. I don't know how many years they ruled Egypt, but all the time they claim that they are gods. And they ask the people to believe in them, follow them, serve them. The whole country were like, other than the chiefs, were slaves. And the people working for them for free. When you look at the pyramids, imagine the amount of effort that people they made at that time to build these pyramids. They don't have the machines and bulldozers and all of these things and to cut the stones and put it in this way, to bring these stones from other places and use the Nile River for that. And all of these things needs a lot of human resources. And all these people, they used to work free. And they cannot say no, because in a way they are serving their God. So the people now, and the chiefs particularly, they like to remind the people, or to remind Musa and Harun, that, look, we are following the religion of our forefathers. And you are coming here to make us change. And we are not ready for the change. And as I said, they are benefiting from this. Pharaoh benefiting from this. He has free labor. And all the resources of Egypt under his control. So he's very rich. He's doing what he likes. And he gives from this wealth to those who are around him. So they keep supporting him. So why you are coming? What are you talking about? You'd like us to change this and start worshiping Allah subhanahu wa ta'ala? What will happen to all of us then? Will disappear. Then they mentioned al-kibriya fil ard. Ah, okay, now this means that if we follow you, and instead of following Fir'aun, we follow Musa and Harun, we are changing the leaders now. And this is not acceptable for them. وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ. And we don't believe in you. Now let us see what Fir'aun liked to do with Musa alayhi salam. وَقَالَ فِرْعَوْنُ أُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ. And Fir'aun said, bring me every well-versed sorcerer. Now when we read the story of Musa in different surahs, we'll find this statement came in different ways. Sometimes Fir'aun asks these chiefs, what shall we do? And they said, bring magicians, bring sorcerers. And sometimes the people themselves, they suggested that leave him and bring the sorcerers. But here, all the time, you'll find this word with sahir. Sahir alim. Well-versed sorcerer. Because they know that there are many of them, they are just liars. And what they are doing is, as they say it in Arabic, takhil. They're just playing with the minds of the people, with the eyes of the people. But it's not real. The chiefs, they know this, and the magicians know this as well. So here, Fir'aun doesn't want to bring those who are fake, totally fake, and they have no idea about this. He needs to bring those who are professional. And you can see these days, all the followers of Fir'aun, they are doing the same. They bring similar to these sorcerers. And now there is a new sihr in the world, which is the media. The media which change the facts sometimes. and the media, which will bombard the minds of the people with the news, fake news. And you can see them, the leaders, they are saying about the opponent of them, oh, fake news. But the media which supports them, oh, this is real news. And we saw this many times in these press conferences. So I can say these days, the sihr is the media. And as you know, brothers and sisters, in the past, you used to have TV and newspapers and maybe the cinema. But now look, the social media is controlling everything. Every one of us reading the social media in one way or another. And now you know, for everything, there are channels. For the deen, there are channels. For politicians or politics, there are channels. For entertainment, for everything. And what's the point of all of these things? To control your mind, to change your beliefs even. So when they make debates, so what's the idea of these debates? To change the beliefs of the people. And with the media, as I said, they change how you think. So they give you their narration. Look how they use this narration in the war in Gaza, in the war in Lebanon, the war Iran and America. So there's different narrations. The Iranian narration, the American narration, the Israeli narration. So I can say the new sihr in the world is what we can see. So Fir'aun now wants every sihr. And obviously these sihr cannot say no to Fir'aun. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. And when the sorcerers came, Musa عليه السلام said to them, cast down what you want to cast. And again, here, there was other conversation between Musa and the sorcerers, which mentioned in Shara, Antah, and Al-A'raf. They asked, who shall start? And Musa alayhi salam said to them, you start. And here we can see that Musa alayhi salam, by choosing this way, not him to start for them, it was a very wise action or idea from Musa alayhi salam. Because if he started and show something, and these people, they might bring something, then the people, they might believe in the sorcerers and leave Musa alayhi salam. But Allah subhanahu wa ta'ala likes to show the people that what these people claiming is sihr, and Allah subhanahu wa ta'ala will make it to be fake. So Musa alayhi salam said to them, alqu ma antum alqu. And also this shows how confident Musa alayhi salam was by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. He's following Allah's rules. He's following Allah's instruction. So he believes that what they are doing is fake, and Allah subhanahu wa ta'ala will give him the victory. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. Then when they had cast down, Musa عليه السلام said, what you have brought is sorcery. Allah will surely make it of no effect. Verily Allah does not set right the work of al-mufsideen, the evildoers, corruptors. Here we can see again the confidence that Allah subhanahu wa ta'ala supported Musa alayhi salam with. Straight away he said to them, this is sihr. And then he added, إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ. And I'd like to say to every brother and sister who are affected by this, believe that Allah subhanahu wa ta'ala can change this sihr. Sihr cannot last. Read Surah Al-Baqarah. Read the Mu'awwidhat. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Read a lot of dua, and it's available online now. Just search Ruqya Shar'iyya, Ruqya Shar'iyya. It is written. You can put the video, and it will help to finish all the fake thing. Inshallah, we'll continue the story of Musa alayhi salam and Fir'aun next week. Until then, I leave you in peace. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to protect you. Jazakumullah khairan for listening. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Coming up next, Bagami Sukhan. This is Inspire FM.
2: Inspire FM.
3: Hello, my name's Nazim Ali and I'm a comedian. Please keep tuning in to Inspire FM on 105.1.
4: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
5: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
6: The messenger of God, peace be upon him, said, when a believer sins, a black spot appears on his heart. But if he repents and seeks Allah's forgiveness, his heart becomes cleansed and polished. However, if he continues to commit more and more sins without seeking forgiveness, the spot continues to spread and ultimately covers all of his heart. This is the rust which God mentions in the Quran. What deeds they earn rust upon their hearts.
7: Narrated by Abu Huraira in the collections of Ahmed and Tirmidhi.
8: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk or like Gao Express on Facebook.
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फेंस रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk.
9: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11am to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11am on your very own Inspire 105.1 FM.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
11: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے, اور شیطان مردود جو وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں, الذی یوسوس فی صدور الناس, اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایک خاص حفاظت میں لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. سورۃ النحل آیت 98 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو. پھر اسی طرح قرآن مجید پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی پڑھا جائے, کیونکہ ہمیں کیا حکم ہے کہ ہر کام کا آغاز ہمیں بسم اللہ سے کرنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھتے کہ سوائے سورت التوبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی. یہ یاد رکھیے کہ وہ سورت کا حصہ نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ ایک مستقل آیت ہے. تو سورت الفاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے. اعوذ, میں پناہ لیتی ہوں, باللہ اللہ کی, من سے, الشیطان شیطان, الرجیم مردود. میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے, اور بریکٹ میں آگے لکھیے بچنے کے لیے. سورۃ الفاتحہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی پہلی سورت ہے. فاتحہ کا لفظ فاتحہ سے ہے. فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی, آغاز, ابتدا, اوپننگ. اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے, قرآن کی ماں. السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے, سات بار بار دہرائی جانے والی آیات, کیونکہ ہم دن میں سب سے زیادہ قرآن مجید کا یہی حصہ پڑھتے ہیں نمازوں وغیرہ میں. اسے شفا بھی کہا گیا. اس کو صلاۃ بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اس کے بغیر صلاۃ نہیں ہوتی, نماز نہیں ہوتی. بہت ہی برکت اور عظمت والی سورت. حدیث میں آتا ہے, عن ابن عباس قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندہ جبریل علیہ السلام استمع نقیزا فوقہ فرفع جبریل علیہ السلام بصرہ الى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك, فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس جبریل بیٹھے تھے. اتنے میں جبریل علیہ السلام نے آسمان کے اوپر دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو انہوں نے اپنی آنکھ اوپر اٹھا کر دیکھا، پھر کہا یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مبارک ہو، آپ کو دو نور وہ عطا ہوئے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور جبریل نے بھی بتایا کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اور وہ کیا خوشخبری لے کر آیا تھا کہ ایک یہ سورۃ الفاتحہ جو آپ کو ملی، یہ آپ سے پہلے کسی اور کو نہیں ملی، اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات۔ اور یہ خوشخبری بھی دی کہ جو ان کو پڑھ کر دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی۔ لہذا جو سورت اس وقت آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ سورت قرآن مجید کی انتہائی اہم سورت ہے، بہت ہی مبارک سورت ہے، وہ عطا ہوئے۔ سورت فاتحہ کا ایک تو مشہور نام ہے جو ہم سب کو معلوم ہے، الفاتحہ، سورت الفاتحہ، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ نام ہیں، ان میں سے ایک نام ام القرآن، سورت شفا، الصلاۃ، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن ضرورت نہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس سورت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کب کس کے زیادہ نام رکھے جاتے ہیں، جب اس سے زیادہ پیار ہو۔ آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، مجھے یاد ہے کہ میں اپنے بچوں کو ہر تھوڑے عرصے بعد ایک نئے نام سے پکارتی، تو ان کا اصلی نام تو وہی رہتا تھا، لیکن ہر تھوڑے دن کے بعد جو ان کی عادتیں بدلتی، جو بچے گرو کرتے نا تو نئی نئی شرارتیں کرتے، تو جو ان کی نئی شرارت آتی تو وہ ایک نیا نام رکھ دیتی ان کا۔ تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ یہ بھی ایک محبت کی علامت ہوتی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی جو عظمت ہے اور جو اس کا مقام ہے اور مرتبہ ہے، اس کی بنا پر اس کے سب سے زیادہ نام ہے دوسری سورتوں کے مقابلے میں، یہ صرف اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو سورۃ الفاتحہ کتاب اللہ کی سب سے عظیم ترین سورت ہے، اور اس کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے نماز میں پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ اگر کوئی شخص ساری نماز پڑھ لے لیکن سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں، اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ تو یہ نماز میں بھی ریڑھ کی ہڈی کی طرح، جیسے اگر انسان کی جو بیک بون ہے اگر اس کو کچھ ہو جائے تو انسان نہ کھڑا ہو سکتا نہ بیٹھ سکتا ہے، بالکل پیرالائز ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایسی نماز جس میں سورۃ الفاتحہ نہ ہو، وہ نماز کیسی، جیسے پڑھی نہیں، جیسے ہے ہی نہیں۔ اور اس کو السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، اور السبع المثانی کا مطلب ہے بار بار دہرائی جانے والی آیات۔ کتنی دفعہ دہراتے ہیں ہم ان آیات کو، دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 17 تو فرض ہیں، اور فجر کی دو سنتیں بھی بہت ہی اہم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کو کبھی سفر میں چھوڑتے تھے، نہ کبھی گھر میں، نہ بیماری میں، کسی حال میں فجر کی دو سنتیں نہیں چھوڑتے تھے۔ تو 17 میں دو اور ایڈ کر لیں تو کتنا ہو گیا، 17+2 19 ہو گیا، ایٹ لیسٹ 19 ٹائمز تو ہم پڑھتے ہی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ باقی سنتیں بھی بہت اہم ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن کی 12 سنتیں پوری کرے میں جنت میں اس کو گھر کی بشارت دیتا ہوں، جنت میں گھر کا وعدہ ہے اس شخص کے لیے۔ ہم سب گھر چاہتے ہیں، ہر عورت کو گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے، گھر خریدنے کا شوق ہوتا ہے، سب کو ہے یہ، کوئی نہیں، سب کو ہوتا ہے، ان کو فطری شوق ہے۔ یہ تو پرندوں میں بھی ہوتا ہے، جانوروں میں بھی ہوتا ہے، اس سے کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور گھر بھی کیسا بنانے کا شوق ہوتا ہے، خوبصورت ترین، تو کوئی گھر جنت سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ اور جب ایک وعدہ ہے، پرومس ہے کہ اگر تم یہ 12 پوری کر لو تو تمہیں یہ مل جائے گا، تو ہم اس کے لیے سستی کر جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، وہ فرض پورا ہو گیا، کافی، اتنا بھی کافی، اس سے زیادہ کیا۔ اگر آپ اپنے ساتھ تھوڑی سی غور و فکر کریں تو آپ دیکھیں کہ مثلا ظہر میں 4 سنتیں پڑھنے کے لیے کتنے منٹ لگیں گے، 5-7-8 میکسیمم 8 لگتے ہیں، اگر آرام سے پڑھے تو 8 منٹس لگ، 8 منٹس تو کوئی مشکل نہیں ہے، بہرحال عادت بنانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ تو سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی اہم ترین سورت ہے، اور اس کا مشہور نام فاتحہ اس لیے ہے کہ یہ فاتحۃ الکتاب ہے، فاتحۃ القرآن ہے، اس سے قرآن پاک کی اوپننگ ہوتی ہے، قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد حمد الگ ہے، ال الگ ہے. عربی زبان میں ال کا بھی معنی ہوتا ہے اور ال کئی ایک معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ال جو ہے وہ کسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بناتا ہے، یعنی کسی عام کو خاص بنا دیتا ہے، نکرہ کو معرفہ کر دیتا ہے، خاص کا معنی دیتا ہے. جیسے انگریزی میں دا کا لفظ، جیسے بک اینڈ دی بک. اور حمد جو ہے ہا میم دال، حمد. حمد کہتے ہیں تعریف کو. تعریف کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، مدح، میم دال ہے. مدح کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کو، جو عام طور پر کس کے لیے ہوتی؟ مخلوق کے لیے ہوتی ہے. حمد اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن مدح مخلوق کے لیے ہوتی ہے. عموماً لوگ بادشاہوں کی تعریف میں قصیدے لکھتے تھے. تو دونوں میں تھوڑا فرق ہے. حمد کسی کے کمال کی تعریف کرتا ہے، حمد صرف اس کے لیے ہوتی ہے جس میں پرفیکشن ہوتی، اور پرفیکشن صرف اور صرف اللہ کے لیے. اس لیے الحمد بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور پرفیکشن کے ساتھ یہ کہ اس تعریف میں محبت اور تعظیم بھی ہوتی ہے. محبت کا معنی کیا ہے؟ لو، اینڈ تعظیم، رسپیکٹ، کسی کو بڑا سمجھنا. تو حمد کا کیا معنی ہوا؟ تعریف کس پر؟ اس کی پرفیکشن پر. کیسی تعریف؟ جس میں کیا ہو؟ محبت اور تعظیم ہو، رسپیکٹ ہو، اس کو کہتے ہیں حمد. کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. اب یہ جو للہ ہے، اس میں بھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ لام الگ ہے اور اللہ الگ. عربی زبان میں حروف کے بھی معنی ہوتے ہیں. حروف مین لیٹرز، جیسے الف با تا تھا، آج آپ نے پڑھا نا، تو سب کے تو نہیں، لیکن بہت سارے جو لیٹرز ہیں ان کے بھی معنی ہوتے ہیں. تو لام کا مطلب ہے کے لیے، فور. اللہ ہی اللہ، اللہ کا لفظ جو ہے یہ الہ سے، اور الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے. ویسے الہ کا معنی ہوتا ہے عربی میں حیران کر دینا، اور مألوح وہ چیز جس پر انسان حیران ہو جائے، جس میں عقل گم ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالی ایسا معبود ہے کہ جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس نے اتنا کچھ بنا رکھا ہے، اس کی اتنی زیادہ کریشن ہر طرف پھیلی ہوئی ہے کہ جس کو دیکھ دیکھ کر ہماری عقل گم ہو جاتی. پہلے آپ لفظ سمجھ لیں، پھر حیران پریشان ہوں گے، اس سے پھر الہ کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ واقعی وہی معبود ہے، وہی حمد کے قابل ہے. تو الحمد للہ، ساری حمد، خاص حمد، تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی اور کے لیے ہمیں تعریف نہیں کرنی چاہیے، کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. تعریف کرنا منع ہے. آپ کو اپنے بچے کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ساری تعریف اللہ کے لیے اور خاص تعریف اللہ کے لیے، اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں بچوں کی تعریف کرنی چاہیے نہیں، یا کسی کی بھی خوبی کی تعریف کرنی چاہیے نہیں، یا اللہ کے سوا کسی اور میں کوئی خوبی ہے بھی یا نہیں. فرق کیا ہے؟ واٹس دا ڈفرنس؟ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ پرفیکٹ. لہذا اس کی تعریف بھی کیسی؟ پرفیکٹ. اللہ کی باقی مخلوق میں بھی خوبیاں ہیں. ایک پھول کو دیکھ کے اس کی تعریف کریں گے یا نہیں؟ آسمان کا اچھا رنگ دیکھ کے تعریف کریں گے یا نہیں؟ کسی انسان کو دیکھ کے، کسی بچے کو دیکھ، کسی، ہم دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ تعریف کرتے ہیں. تعریف کرنا اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن مخلوق کی تعریف ویسی نہیں جیسی اللہ کی تعریف. مخلوق کی تعریف بعض اوقات صرف ایک وقتی جذبے کے تحت بھی ہوتی ہے، حقیقی نہیں ہوتی. بعض لوگ تو جھوٹ بھی شامل کر لیتے ہیں تعریف، بٹرنگ کرنا، چاپلوسی کرنا، خوش آمد کرنا. یہ سارے لفظ کہاں سے آئے؟ ان کی کوئی حقیقت ہے نا؟ یہ سب بندوں کے لیے اور دنیا کی چیزوں کے لیے تو ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں. وہاں کیا ہے؟ حمد. اور حمد کیسی تعریف ہوتی ہے جو کسی کی پرفیکشن پر ہو اور اس میں محبت اور تعظیم ہو, کوئی جھوٹ نہ ہو, کوئی مبالغہ آرائی نہ ہو. دنیا میں ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے نا, بعض اوقات کوئی اتنا قابل نہیں ہوتا لیکن ہم ضرورت سے زیادہ اس کی تعریف کر دیتے ہیں حالانکہ وہ اس کے قابل ہی نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے نا, لیکن اللہ کی تعریف ان سب سے مختلف ہے. الحمد, سب تعریف, پرفیکٹ تعریف جس میں محبت بھی ہماری شامل ہے اور تعظیم بھی شامل ہے اور مکمل تعریف ہے جو کسی خوف کی وجہ سے نہیں. کیونکہ بعض اوقات انسانوں کی تعریف کس لیے کر دیتے ہیں؟ خوف سے. مثلا اگر آپ کو پتہ چلے کوئی آپ کو مارے گا, یا جیسے بچہ, بعض اوقات بچوں کی میں اس لیے زیادہ باتیں کر رہی ہوں کیونکہ آپ خواتین ہیں زیادہ تر, یا گھر میں اگر آپ بڑی بہن بھی ہے تو ہو سکتا ہے چھوٹے بہن بھائی ہوں یا بچے ہوں. بچے سب کو پیارے لگتے ہیں اس لیے وہ ہر ایک کو سمجھ آنے والی بات ہے. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ بچے نے کوئی غلط چیز اٹھا لی اور وہ پھینکنے لگا ہے, تو آپ اس کو روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کتنے اچھے ہو تم تو کبھی ایسے نہیں کرو گے. لیکن اس وقت آپ ڈر کے مارے اس کی تعریف کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کے شر سے بچ سکیں. اللہ کی تعریف ایسے نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تو الرحمن الرحیم ہے. تو الحمد للہ, پرفیکٹ تعریف, محبت والی تعریف, تعظیم والی تعریف, اس کی عظمت پر مبنی تعریف, سچی تعریف, حقیقی تعریف, ساری کی ساری تعریف للہ, بس اللہ کے لیے ہے. اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے تو حمد نہیں ہے, مدح ہے. مدح بس پریز ہے, سمپل سی پریز. مشکل یہ ہے کہ نہ اردو میں, نہ انگریزی میں, نہ دنیا کی کسی اور زبان میں حمد کے مقابل لفظ ہے ہی نہیں جو یہ معنی دے آپ کو. سارا آپ جائیے انگریزی کی ڈکشنری کھولی اور پریز میں دیکھیے, یہ سارا معنی پایا جاتا ہے جو حمد میں؟ نو. اردو میں تعریف؟ نو, بہت ہی پھیکا لفظ ہے تعریف. تو جب ہم صرف ترجمہ پڑھتے ہیں نا, تو قرآن پھر اندر نہیں اترتا, وہ لطف نہیں آتا, پھر وہ ہمارے رگوں میں نہیں سماتا. اس لیے ضروری ہے الفاظ کی گہرائی میں جانا. What does it mean? حمد ہے کیا چیز جو ہم بغیر روح کے, بغیر سوچے, بغیر سمجھے بس کہہ جاتے الحمدللہ. اور نہ دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے, اور نہ ہی کوئی دماغ میں چیز آتی ہے, اور بس صرف زبان بول رہی ہے اوپر اوپر سے. اب دیکھیں, تعریف کرنے میں مزہ آتا ہے نا, تعریف سننے میں تو خیر سب کو ہی آتا ہے, لیکن کرنے میں بھی آتا ہے یا نہیں؟ جب آپ کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں اور آپ خوش ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, تو اسی طرح تعریف کرنا ہماری ضرورت ہے. قرآن کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے, الحمدللہ. تو جب الحمدللہ آپ کہیں تو آپ کی آنکھیں, آپ کا دل, آپ کا دماغ, اور سب کے اندر ایک رسپیکٹ اور محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. الحمدللہ, اور اللہ جو ہے یہ ذاتی نام ہے, اللہ سبحانہ وتعالی کا, حقیقی معبود کا, الہ برحق کا. کیوں؟ کیوں اللہ کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین, وہ رب ہے تمام عالمین کا. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں, انالیسس کیا تو رب کا لفظ را با با ہے, اس کا روٹ. تو رب یا ربو کا معنی ہوتا ہے تدریجن نشو نما کرنا, گریجولی اینڈ سلولی کسی چیز کو پروان چڑھانا. اس کی مثال ہے جیسے ایک بیج سے درخت کا بننا کتنا ٹائم لگتا ہے, ایک سیڈ ٹری میں کب کنورٹ ہوتا ہے, ہاؤ مچ ٹائم اٹ ٹیکس, اور ہم ایک دن میں کاٹ کے اس کا فرنیچر بنا لیتے ہیں. تو رب اس کو کہتے ہیں جو خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, اور مدبر بھی. رب کو عربی میں تین چیزوں سے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. وہ تو پہلے جو میں نے معنی بتایا نا, وہ ڈکشنری میننگ ہے, لفظی معنی ہے رب یا ربو کا. لیکن رب کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خالق, مالک, مدبر. بس یہ تین لفظ آپ نے رٹ لینے ہیں کیونکہ یہ بار بار آئیں گے آگے بھی. بار بار پوچھوں گی کیا معنی ہے رب کا, پھر آپ بھولے گا نہیں. خالق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا. مالک, اون کرنا, کسی چیز پر پورا اختیار رکھنا, اس پر قابو پانا. اس کتاب کی میں مالک ہوں, آپ لیں تو صحیح, یعنی میرا اس پر اختیار ہے, میں چاہے تو اس پر رنگ رنگ سے لکھوں, جو مرضی کروں. تو خالق جو کریٹ کرتا ہے, بناتا ہے, مالک جو پھر اس کو اون بھی کرتا ہے, اور مدبر جو پلان کرتا ہے, پلانر سارے امور کا. اللہ نے کائنات کو پیدا بھی کیا اور اون بھی کرتا ہے اور ان سب کو چلا بھی رہا ہے, اس کی تدبیر بھی وہ کرتا ہے. اوپر سے نیچے تک, آسمان سے زمین, زمین سے آسمان تک, ہر چیز کی تدبیر وہ کرتا ہے, چاہے بارش برسنی ہے یا نہیں, ہوائیں دائیں کو چلیں گی بائیں کو چلیں گی, کیا ہوگا کیا نہیں, سب اسی کی پلاننگ ہے, میری اور آپ کی نہیں, نہ کسی اور انسان کی. لوگ ہمیں ویدر فورکاسٹ تو بتا سکتے ہو, اگر اس ویدر کو تبدیل نہیں کر سکتے, اگر کوئی مصیبت سر پہ آ رہی ہو, سیلاب آ رہا ہو, تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے ان کے پاس. رب یا ربو, ربن کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو پروان چڑھانا, لیکن رب کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتا ہے خالق, مالک اور مدبر. رب صرف وہی ہے, اللہ ہی ہے, اللہ ربنا, کیونکہ کوئی اور انسان ہمارا خالق نہیں, نہ وہ ہمیں اون کرتا ہے. اب لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا ہم پر احسان کر لے تو ہم کو اون کرنے لگ کہ ہمیں ہر کام کی انہی کی مرضی سے کرنا چاہیے. نہیں, ہمیں ہر کام صرف اللہ ہی کی مرضی سے کرے, کیونکہ وہی بس ہم کو اون کرتا ہے. رب, عربی زبان میں عورت کے لیے ربت البیت کا لفظ آتا ہے, ربت البیت. یعنی عام انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ عربی زبان میں پہلے سے استعمال ہو رہا تھا. عورت کو ربت البیت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مینیجر ہے گھر کی, تو وہ اس کے لفظی معنوں میں ہے اور اس کی مینجمنٹ ناقص ہے, جبکہ رب کی مینجمنٹ جو ہے اور اس کی پلاننگ اور اس کی کریشن جو ہے وہ انلمیٹڈ ہے. دیکھیں ہمارا حال کیا ہے, ایک گھر کو چلانا ہے مشکل. ایک دن سب ٹھیک کر کے رات کو ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھ کے سوتے ہیں, سب ٹھیک ہوگی, سویرے اٹھتے ہیں پھر وہی حال ہوتا ہے. جتنا مرضی پلان کر لیں, جتنی چاہے گھرداری سیکھ لیں, جتنا چاہے وقت لگا لیں, کچھ نہ کچھ گڑبڑ رہتی ہے, کچھ نہ کچھ چھوٹ ہی جاتا ہے, سارے ٹاسک پورے نہیں ہو پاتے. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ سورج کو اپنے وقت پر نکال, ہم خود نکلنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں, بچوں کو بھیجنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وقت پر سورج نکال, وقت پر غروب ہوتا ہے, ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر چل رہی ہے, اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے, اور جتنا کچھ اس نے پیدا کیا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے نا, گھر میں اگر ذرا مہمان آ جائیں اور زیادہ برتن نکل جائیں تو پھر دیکھیں عالم کیا ہوتا ہے, کہ ان سب کو واپس رکھنے میں ایک مصیبت آئی ہوئی ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی کریشن, میں یہ کمپیریزن اس لیے گھر کا کری کیونکہ آپ لوگ گھر چلاتے ہیں, اور اگر گھر نہیں آپ سے کوئی چلاتا تو کوئی بزنس چلاتا ہے, یا کوئی آفس, یا اپنے ورک پلیس, یا کسی بھی چیز جہاں بھی آپ کو مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں, وہاں اس کی مثال کو آپ سامنے رکھیں, اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پوری یونیورس کو, پھر آپ کمپیئر کر لیجئے گا, اپنے گھر کو دیکھ لیجئے اور اس کے سامان کو اور جو کچھ اس میں آپ نے رکھا ہوا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پوری کائنات کو. جو بڑے سے بڑا بزنس مین کسی کا بھی سوچ لیجئے دنیا میں, اگر کوئی ہے جس کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے, کہ اس کا بزنس ہم کتنے امپریس ہوتے ہیں, اتنا بڑا بزنس بلینز کا. اور عام طور پر لوگ مثال دیتے ہیں, اس بل گیٹ بتاتے رہتے ہیں کہ اب اتنا ہو گیا اس کے پاس اور اتنا, اور ایسے مینیج کرتا ہے معلوم نہیں کیا کیا. اس کو سوچ لیجئے, ایک طرف بل گیٹ کو سوچ لیجئے, اور دوسری طرف پھر آپ دیکھیے کہ اصل رب کون ہے, اور اصل مدبر اور پلاننگ کرنے والا کون ہے, اور چلانے والا, اور اس کی اونرشپ کیا ہے, اور دنیا کے ان لوگوں کی اونرشپ کیا ہے, اور ہمیں کس سے متاثر ہونا چاہیے, اور کس کی بات ماننی چاہیے, اور کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو رب العالمین, وہ صرف رب کسی خاص جگہ کا نہیں, کسی ایک ملک کا نہیں, کسی ایک انسان کا نہیں, کسی ایک قبیل نسل کا نہیں, بلکہ العالمین. اور العالمین, عالمین کیا ہوتا ہے؟ عالمین یہ العالم کی جمع ہے, اور اس کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ عین لام میم ہے, روٹ اس کا عین لام میم ہے, اور اسی سے لفظ علم بنتا ہے, اور علم کہتے ہیں نشانی کو, علم نشانی کو کہتے ہیں, اور عالم اسی سے نکلا ہے. ہر وہ مخلوق جو اللہ کے وجود اور اس کی معرفت کی طرف ہماری رہنمائی کرے. عالم کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز, اللہ کی ہر وہ کریشن, چاہے وہ ہمارا سیل ہی کیوں نہیں, چھوٹے سے چھوٹی چیز, یا کوئی سورج کو لے لیجیے, درخت کو لے لیجیے, آسمان کو لے لیجیے. اللہ کی کریشن کی ہر چیز کیا ہے؟ علم, جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کریٹر کا پتہ چلتا ہے. تو علم نشانی جو ہمیں کریٹر کی طرف رہنمائی کرے, اس کی پہچان کرائے. تو اللہ کے سوا باقی ساری چیزیں کیا ہیں؟ عالم ہیں. کریٹر ایک ہے اور باقی ساری اس کی کریشن ہے. تو اس کی کریشن میں سے جو بھی کوئی چیز ہم کو نظر آتی ہے جس سے ہمیں اس کی پہچان ہوتی ہے یا جو ہمیں اس کی طرف لے جاتی, ویسے تو ہر چیز ہی لے جاتی ہے, الگ بات ہم کو نظر نہ آئے, تو وہ سب کیا ہے؟ عالم ہے. سمجھ آئی کیا ہے عالم؟ عالم کا, چلی عالمین کا سنگولر کیا ہے؟ عالم. عالم کا روٹ کیا ہے؟ عین لام میم. عین لام میم سے علم بنتا ہے. علم کس کو کہتے ہیں؟ نشانی. آپ نے اردو میں بھی علم کا لفظ جھنڈے کے لیے سنا ہوگا. سوال ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ جھنڈا کیوں اٹھاتے ہیں لوگ؟ نشانی. بس اب یاد رہے گا آپ کو. تو علم, عالم, نشانیاں, جس سے کیا پتہ چلے؟ خالق کا پتہ چلے. اور مراد اس سے کیا ہے؟ ساری کریشن. تو رب العالمین وہ جو خالق ہے ساری یونیورس کا, اس سب کو اون بھی کرتا ہے اور پھر ان سب کی پلاننگ بھی کر, اس کو چلا بھی رہا ہے. اب آپ دیکھیے, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کیوں کی جائے؟ الحمدللہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
11: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
13: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
11: Inspire FM.
14: Inspire 105.1 FM.
15: Assalamu alaikum. This is Naeem Raza and you're listening to Inspire FM on 105.1.
16: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
17: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
18: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. What is the matter with you when a single disaster smites you? Although you smote your enemies with one twice as great, you say, from where does this come to us? Say to them, it is from yourselves because of your evil deeds, and Allah has power over all things.
19: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on
20: on 617 617. Terms and conditions apply.
21: In the time it takes to hear this ad, there will be children in Gaza who will lose their parents. But there is hope. You can make the difference. Right now, MATW is providing emergency care for over 15,000 orphans in Gaza. But we need your help to reach more. Just £10 can provide nutritious meals, clean clothes and bedding, and medical care when needed. Don't turn away from

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
1: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر چیز کو اس نے پیدا کی, کسی اور نے کیا ہو. اب کہیں گے نہیں میں نے بھی فلاں چیز بنائی ہے, فلاں چیز لکھا ہے, میں کھانا بنا سکتی ہوں, میں کپڑا سی سکتی ہوں, فلاں بہت کریٹو ہے. یہ کتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے, شی از ویری کریٹو, روز نئی نئی چیزیں بناتی. شی از کریٹو ان میکنگ فوڈ, کریٹو رائٹنگ, کریٹو پتہ نہیں کیا کچھ. تو انسان بھی کریٹو ہو سکتا ہے, کریٹو ہو سکتا ہے, مگر ناقص ہے. اس کی کریشن میں نقص ہے, اس کی کریشن اوریجنل نہیں ہے. ہم عموماً کریٹو چیز کہتے ہیں جو اوریجنل ہو, حالانکہ اوریجنل کچھ بھی نہیں. اگر کسی نے کوئی نئی ریسیپی ایجاد کر لی تو وہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ کہاں سے آئیں, وہ تو اس نے خود نہیں اگائے یا بنائے, وہ تو ریڈی میڈ ہی لی ہیں نا چیزیں. تو صرف کسی چیز کو نئے طریقے سے مکس کرنے کا نام کریٹیوٹی ہو گیا, یا کوئی ایک نیا اچھوتا خیال لے آنے کا نام کریٹیوٹی ہے. نہیں, اصل کریٹر وہ ہے جو اوریجنیٹر بھی ہے, اور کریٹر وہ ہوتا ہے جو کچھ نہ سے کچھ بنائے. کچھ چیزوں سے کچھ اور بنا لینا یہ کریٹو ہونا نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ دنیا میں جتنے بھی کریئٹر ہیں وہ دراصل اللہ کی کریشن کو اسمبل کر رہے ہیں, بس ان کو نیا نیا شکل دیتے, بس شیپ دیتے رہتے ہیں, اسمبل کرتے رہتے ہیں, کچھ سے کچھ ملاتے, کبھی ادھر ملا دیتے, پھر ان کو ادھر کہیں اور ملا دیتے, پھر کچھ اور بنا لیتے ہیں, بس یہ کچھ کر رہے ہیں. یہ کریئٹر ہونا نہیں ہے, اور یہ کریٹو ہونا ایکچولی نہیں ہے. تو سب تعریف اللہ کے لیے, کیونکہ وہ رب العالمین ہے, ہر چیز اسی نے بنائی ہے, اس لیے سب سے زیادہ تعریف اسی کی. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے, چاہے وہ پیغمبر ہیں, چاہے فرشتے ہیں, چاہے اولیاء اللہ ہیں, وہ سب بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے, وہ اللہ کے شریک نہیں ہیں, اللہ کے مقابل نہیں ہیں, اور اللہ کے محتاج ہیں. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. تو الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. اور رب ہونے کے باوجود وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. الرحمن اس میں بھی آپ دیکھیے ال آ رہا ہے اور رحمان آ رہا ہے, تو ال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خاص. الرحمن بہت رحم کرنے والا, اور رحمان کا لفظ کس سے ہے؟ را ہا میم سے. رحمت کا لفظ اردو میں بھی آپ جانتے ہیں, بولتے رہتے ہیں. رحمت اللہ سبحانہ تعالی کی خاص صفت ہے. صفت, صفت کیا ہوتا ہے؟ وصف کیا ہوتا ہے؟ کوالٹی. کوالٹی اللہ کی کوالٹی ہے. وربک الغنی بالرحمہ, اور تیرا رب غنی ہے, رحمت والا ہے. رحمت اس کی صفت ہے. اور رحمان کا لفظ جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے. رحمان فعلان, عربی زبان میں جو لفظ فعلان کے وزن پر آتے ہیں, وزن کا مطلب یہ کہ اتنے ہی حرف ہیں, وہی بولنے کا انداز ہے, تو اس میں بہت وسعت ہوتی. رحمان بہت زیادہ رحم فرمانے والا. الرحیم, رحمان میں بھی رحمت کی بات آ گئی, دوبارہ پھر کیوں الرحیم کی بات ہوئی؟ دونوں میں معنی کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے. رحمان میں تو کثرت اور وسعت اور بھر جانا, کسی چیز کا زیادہ ہونا اور بھر جانا, اس کے لیے آتا ہے فعلان کا وزن. عربی میں یہ بھی ہوتا ہے جیسے کوئی بہت غصے میں ہو تو کہتے

0: when the dunya was the punishment for Adam alayhim as-salam. A quote from Imam Hassan al-Basri.
1: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
2: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
3: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر۔ پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.